filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână, filament de la mână,